0: Jugo od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 9 minuta tačno, nastavljamo sa hitovima na TDI Radio. Prvi u nastavku je Home Wrecker.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Slušate Ritam dana

0: zadana MOL servisnim stanicama.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

In the morning, vi slušate Teddy Radio, uskoro će 4 sata. Dobar dan i dobrodošli Teddy i Kafe. Ako ste se među vremenu priključili, Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do 6. Sezona godišnjih odmora je uveliko u toku, moguće su gužve na putevima i granicama. Eto, to je ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza. Iako je ponedjeljak, da znate da će ovog 20. jula verovatno biti gužvi na granicama i na putevima. Ako ste možda vi krenuli nekuda van zemlje, evo stanje na graničnim prelazima je sljedeće. U ovom trenutku gužve za automobile na Horgošu, na prelazu Gostun također ima dosta vozila, Špiljani, najveće gužve u stvari za automobile su na izlazu trenutno na prelazima Gradina i Preševo. A s obzirom na to da će uskoro 4 sata, vjerojatno će i po gradovima početi oni klasični popodnevni špicevi, mada će biti malo rasterećenije s obzirom na to da su mnogi na godišnjem odmoru, pa je po gradovima ipak malo manje gužva što se tiče vozila. Dobro, možemo nazad na muziku, gdje god da ste i šta god da radite, hitovi će biti tu. Lioni u nastavku, prva u nizu, Don't Worry, a vama srećan put.

0: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamjena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posjetite blf.rs. Blackline Fleet.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

nek svira Ina. Morenito, morenito, u slučaju da ga slušamo dok se vozimo glavnim gradom, s obzirom da je 6 sati 35 minuta, taman malo da ispratimo i kako je stanje, pogotovo za vozače. Evo, narode je naravno na Gazeli, uvijek ima malo veći broj automobila, ali zato komanda lagana priča Brankov most tek, ali da bismo mi svakako bili još lagani. U nastavku malo Madone i Sabrine Carpenter.